0: سيادتي سيادتي يا شمس القدر أولها
1: يخشب دان
0: سنة قلت بها دان قبقل يا علي يواش قلت البشاش قلت بها دان قبقل قلت بها دان
1: شن دايما اسمانز مباكة لقمانز مباكة يشانز مباكة اقا كملك نمرانز يزبس طول خلصز كالكين Айфернан дадысы болды, мақұл рахмет аңылдым ешер жан дейді. Айша бір сүріштіріп екіп, телефон қып екіп, берің жұма әмді, әгер де ашмыған болса, құрық жүгіреп жүмен. Доста, енді давамлық бағалтыдыған аптомобылла болса, әбәсіңіла болды. Тұрсын жан ұстамға, әуәтіме.